0: Шинжаң радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркәзе Уйгыр универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моналарны әскәртүдә.
1: Тамакны илми буйрытып, саглам озыклынайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган булса, элеп алайлы.
0: Икътисадчыл ва тиҗәштик булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗә алдырып, сүз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
1: Тамак үстили мәдәнилеге, иҗтимаи мәдәнилекнең ихтиҗам партиясы. Тамак ысырап кылмаслыкны һәммәбез үзебездән башлайлы. Бер вакыт тамак таярлышыбызга канчалык вакыт кетеди?
2: Шалның гөрешкә айнышыга 2400 сәгать. Бугдай майсының үнеп дан тутып, унга айнышыга 5760 сәгать. Шоклы майсының мейве берип пишыга 4380 сәгать. Калы гүшнең дастыханга чыгырылышыга 8760 сәгать кетеди.
0: Йемәклек исрап кылганыгыз, көп мөктәрдәге вакыт ва аҗырыгызны исрап кылганыгыз. Тамакны муафик буйрытың. Азрак япла төк исрап кылыштан сакланың.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркәзе Уйгырча универсал радиосы.
0: Шинжаң радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркәзе Уйгырча универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моналарны әскәртүдә.